0: rāngā gūrmūs gī yōtī tātsū, tā nda tāng dār tāwō gī kār kīw dēnchak tāng, o dē tāng tāng rīlā wā nūgū shāwā. Yāng nā lōngkūrs gī nyō nā rā tā kār kīw lōngkūr kīw dēnchak tāng rīlā wā yō nūgū shāwā nūgū gī dā rīb jū, nyō jū. Tē mā yīm bī tā tā sōmā kōng dī fshā nūgū chū lōngkūr hār sā rā yār kō nūndī shōng dā nā yāng shī gī nyam jō gū gī tā lōngkūrs gī yār nā rā tā chū pār lūwā tē lā lōngkūr kūr jū gī lāk tā gī yō mīl tī hān chī kī kār kī chāng tōng yō mīl lā sō kā nā ndā nī mā yār kōng ap tī dā lī sā rā gā rā tā gō gī tā mā yī nā tā khuān jū gī nā tōndak shōng nā tōndak chī kī tū gā nī yī dā lī dēng gān chā jēr jēn jēr jē rī jī mū gī njō jē nā mū gī nyēn kā yō kī sē kō kā o dā ndā gī dā tāng chēr gān bā yā nā chok kū chōng rōn bā yā nā chok kū lōngkūr kūr nā zī gī nā rō lōm dēng jāng dē tō hnāng rā sī kī chī nā zīn jū rō lōm dēng jāng sē kū nō ndā kī rī gī nyē rāng shīn kāng gā cē sō dēng jāng dā nī hu chā tsō dēng jāng dā nī yā kīp dēng jāng tāng rī lā yō nū tī hī jāng gā dā tsāng mā gā lōngkūr kūr kūr tā tsū lōngkūr ndā jī gā gōr kī yī jū lōngkūr ndā dō gu ndā jī gā chāng tāng līng tāng gā ngā nī gōr jū dā dō gu ndā dā tsāng mā gā sēm zīng gā cīng nē rīm zīng gā bchōyān dī nā dā ngā dī tsū gā gā ngā tāng dī chāng chōng tāng chō lōm lē cīn dōng cīm dā nī jō lē cīn dī sōm rīg bā rām dōng zīm bā tām rīng jā bā rā sōm rīng gā ngā kā rā bā thā rī yā bā kī rā bā kī dōng rī bā yīn dā rī kīl bā tām rīng chō yīn wī chī chī bā dā rī kīl bā gā ngā rā cī rā ngā rā sō nōm rīng chī nā nī yīn lē cīn dāng chōng rīng shāng chīn dāng yī sā chūm yīn hāng kāng gā rōg rī bā shī nā yīn nyāng kā nā bā nī rī kīp sā bā dē mū
1: ngā chū jī mā tāng lē zhōng sā chūm ngā chū tāng nyām dā yō
2: sā chūm jī ngā chū lē tāng yāng chā rī zhōng zhōng wā rī sōng shū shē jīng yō
1: sā chūm jī shē mōng jī jī rī sī kē ngā tāng yīng gā ngā tāng kī lā shī yō
2: sā chūm nā rī yā kūp kī jī rī sī chā chūm yāng lā jī chūng lī ngō kī jī rī sō yīng
1: sā chūm mā lā rī gā rwā tāng sā chūm mā lōb zhōng shē pā sā chūm mā sā sōng shē pā sā chūm mā sōng shū shē pā sa chum vishu xieba chi na nga tsu thaymung gan gan cha yin.
3: Tsorhung na meksu lu mengu gui kela tankil shi dun. Mamang da si chomra, sa khan, nguan khan su se meskyu na manjung yi xibxia zhe zhuk dang, meskyu na xiongkub jia rang xub xie dang. Mamang gang juk ji ye thar lima jin ni, ar gu shila dhu bi meksu lu mengu ta jia xibxia na tsu nguan jung shi ni. Wafdeng jia zha zhigin cha zhig zu gi. Alo xe zhig qi meh su lu dian zhig jia dambil teng ten xiang. Ar guo teng ar gi ku li.
4: Da ne bi jin jia di su lu jir gu yin.
5: Cho nun wo shgil a long chen.
4: Cho mun wo shgil a long chen.
5: San jir nyam zhu.
2: ཡང ཁུན ཨ་བ་ ཁེཚོ དེ་མོ ཡན་ དེ་རང་ན་ ཅར་ཅིག་གབ་ དང་བི་ ཚིབ་ ཇོང་ག་ དང་ ཡར་ཅིག་གབ་ དང་བི་ ཚིག་ནི་ ཝོར་ཅིག་གབ་ དང་བི་ ཚིག་ཅིག་ ཨ་ཟལ་ཁ་པ་ཡིན་ ཤུནི་ ཐང་དེ་ སར་ཅིག་ ཉམ་རོག་ ལེན་ཚང་ག་ ནང་དུན་ ན་ན་དེ་ཅིག་ཤལ་
6: ཤེཇིན་པིང་གེ་ རྒྱལ་སལ་ ཅུང་ལིག་ ཁོར་ལང་བ་ཤི་པི་ པོ་ལང་ག་བི་ ཅར་ཅིག་སཐང་གེ་ ཨེ་ཇུར་ཚོང་དེ་ བི་ཤེ་ཁེཁར་དི་
2: ཝང་ཁུན་ཉིན་ཅི་ ཡེན་ན་གོང་ཅིན་དང་གེ་ ཐིཚབ་ཚོགས་པར་ཅན་ཅན་ནང་
6: ཀྱང དང གི སློབ གྲྭ དང རྒྱ ཁབ སིན ཅིན སློབ ལང གི ཉི སྟོང ཉི ཏིག ལི ཤེ དེ སློབ ཁབ ཅི ཐར ཤིན ཛ གོ དེ ཚེ ཆི ཡིན ཛ གོ ལ ཤི པ མ སི ལ སློབ མ ཚོ རིན ཐར ཤིན ཧང ཡིག ནང
2: ཆན དང གི གན རུན ཛོ ཡི ཤང ཆིན རེམ ཁང གི གོན ཅིན ཛ གོ ཚོ རུན དབ དེ
6: གན རུན ཛོ ཡི རྒྱ ཁབ ཅི ལི ཅིན ཐན རྒྱ ཁབ ཅི རྒྱ ཁབ རེམ ཏུན ཁང གི གོན ཅིན ཛ གོ ཚོ རུན དང ཚོ
2: ཧུ ཅིན གན རུན ཛོ ཡི ཤང ཆིན རྒྱ རེམ ཁང གི གོན ཅིན ཛ གོ ཚོ རུན དབ དེ ཤུ ནི ནང དོན ཤམ ཉེར གོ ནང
6: 저주주제 시진핑 단돈 머트버그니지 마웅위 페이지라 도행 가친 담비 야크 소수 등 사클 소수의 마멍라 대실 전던지기 나치 미르 용제 대실 샘스 정리 머트버그니 반율 등 대인적 정든지 제소서 조엔틀 등 고름 담빙은 페이지로 그 근데 동기 머트버그니지 쉐위 화암주 접등 등 지슝 말글라 희친 땅습 대비 감들 동기 통타 왔음데 고은질 남비 통니 고라쉐위 머트버그니 러틀은 텐조르 야르툰라 근들 등와 등 글스줄 단티글라 데니 머트버그니지 근펀 베지라 근들 등니 머트버그니 고라쉐위 지슝라 동기 로틴돈지요 멍어 파키스탄지 디롱 차디 임바 등 동기 잡적시비 마즈 회입 챔버데니 코치 디흥니 다스트가 중데 뇽니르는 원다 등 다다 동기 모터르그니 돈지데 루등 잠추가니 콜라시비 사차망 부르 웨출 시진요 파키스탄 남시 타그슬주 심지가 사르플 투가 간크르와 훌로호 바시아르크샤지르 뜨가원달라데니 나치 철로등 탄바소가 탈르트비 남시제 돈진라 나리그나라 케윙은 원흑세 타바등 나치인데 답이

이스비 차도 티츠가 고터네르든 디야 그게다 함디드 구노 스니드 구노 토화드 구노 테도 호텔이야 테도 타케포 디츠르 디츠르 키베치킨가 트와딘데 고모 트와츠딘데 나 데탕나 야 타테 콘치나 차츠르쿠지 트나 나 대통나 시게 대티 디츠그 국가 티 츠르가 디와인군을 티 마오아타 타타 문네 츠르게야 타테 쿠파메카 레티 츠르데 국구나 나 대통나드노 데메노 코톨몬디아 마르 모라다 대통나 키테군나 자 치쿠지 하토챠 야무나 츠솔리자 야무나 카톨리자 타츠지르모 티마 dē chīrīrī nā piālī nū wātakirī yā dē dō khuandā, dē tāng nā dē nū wā, dē dē jī ngūn sōng yīng gu nā rā dē tā tā mā rī khuā gā nā nī tā shē gu nā rā jī ngūn sōng yīng gu nā rā chī nā dī gu khā sā nā ngā nā dī gu shī qī mā dā nā dī gu shā sā mā dī gu lā shī qī ndī jū dī khā sā jū wā ngūn rū rī lā tā yā dī kī rā yī ngā shī qī ndī jī dī nā tā khā lā ngā yā tā rā hī jī rā ngā mā kāng rā ndhīg jū rā ndhīg jū ngā mū tī yik sā jū wā jī rā yik sā jū tī ngā mā ndhīg jū wā ndhī wā jī khu nā rā tī nā kanyī wā jī jī ngā sūng wā ndhī tsik gō tā sā nā rā yā tā tsik chik kā zōng nā tī dhī khu tī rā jī ngā sūng dā lī tsik kā jib nā jī ngā sūng lī tsik kā jib pī tī dī wī lī tsik kā jib tā jī rā yā dī wā gā lī tsik kā jib tā jī rā yuki chitana chikka thaz no te dhukhtiri ya kriyo shawara yuki njajura shawara ojjan kriwi ajjakan ra ngana khotwa yuki njagu wa maati ga yuki kirma thaka tena yuki tiwa na yuki kriwi ajjara ajjangon son ra yuki kriwa na yuki triwi dhiva ingo na ra tena ta Shantukha sawa mata na luka na shi gu na shi jimeka mo. Yuki mati na yuwa chika kriji na jimeka mo. Tikata yuki titang na yed gu na. Diga lande nga yima dange tigam na gindang ma khu zi. Chwa tangi hache yima chitama gwa ta. Waka lande chi manye ta. Lande chi manye na pura langa ta chu pula yu kupa da. Chi ndrithi tamu ti chitka ndrithi. Yungu menu ndrithi rada ya ta pula nga. Yungu menu ndrithi ngumu rada. Ti wala to na yungu menu rada. Kuwaata, adatakna guno tukatin di tsik chidayi guno, te sikit nao chasde, te nao chasde siya mela. Kuwaata, nga adatakna guno adatin di tsik inguno, ngi cha tongtakna guno tongtin di tsik inguno, yiki chitakna guno chitin di tsik inguno, rwa chitakna guno chitin di tsik inguno, chitang chi mainu kotak rabo, chitakna bigo. Na shaka saga nyunga tukwa thazong rada tana ya chukka, lata nāda tukhā thāzōng rā wār tika līcikā dīcikā dhikūgā māwā mīnchukā tātā mīnchukā ndi chidh kēchīn cēn rā tāsā kīyā tī tā shik tā lēndhikā ālā pālā dhikā nyēnū kāng rā nā jī ngā sōng dhī nūn dhī dhukhūn dhī rē dhī shēpū yēn tāng yī sī māndrē yī shāshē chī lī nān lā mā chē dhī shēpū yēn tāng yī sī māndrē nā shēpū yēn mē pā shāshē thā mē tē pā tī rī lā adak jēn jē yī wā mē dhī dhī Tīnā dhākṣañjī yīvā mēnā, dhākṣañjī yīvā mēnū tīkā, chīnā kūngkūrā na shāshā thā mātā pāgu kūrta. Shāshā thā mātā pāgu kūrlā dhākṣañjī yīvā mētū na, dhākṣañjī yīvā dhā shāshā thā tāpā kūnā gā rī, tā chēp chūngā dhīnā. Oñchō tīsīm nā dhākṣañjī yīvā yō tāng mē, shāshā thā tāpā yīn tāng mē, kāng yīnā chukā jīgā dhī, huay nā ngān jū. ngā yū gā yō, ngā yū jī yīn, tāshkīr lā, ngā vā sōng ā, tāshkīr lā, ngū tāng sōng yī gā rī, shāshā thā mā tā pā gā lī tsir, tī sōng gā yī wā yū gā, ā lā, dī wā lā sōng, mā wā tāng tā tā lā yū, yū tī rī. Shīr wū zū gā, dāng jā gā dī gā tā tō, sōng tōng nō rī kā nāng tōng chā dhī rī, dāng jā nā yū sō gā lēn dā, mā sōng nō tī tsir, ti yoyi di chidi inaradi dan jayna teta trwa tmadu chimudu riya trwa teta tmadu chungtu rpa lata trwa tmadu chungtu riri tikhen dan jayno ta dan jikso wa la rungudu yima mishiga wadu huja ta na sung yonu dhukhu tigi nani ta kuwa lenji naad
ta kwa lam chu mo mo yin la ngo do ta ma lo ma yin ta to chap sa ka gi ga ga mi chon da tsu ti ta mo ngo do yan ta su a da se che de ni ge ni ge che de ga hi ge chon do si sa ta ne ra sa ra du ge chon do ma sa ne ra ti je che che ne ra ta ta ja jin ta chi mu da ta wo che de ta ni ge ra da ta ta di li da na chi ni ta ལན་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་ཁྱི་ཚོས་ནི་ཏིམ་ནམེ་ཀེ་
때문에 송캠부 서재적인 가득다래 땡에나 다 대빠다 다 못 대빠다 다 요면 미시게 더 자녀를 가능한 요미에 같이 손에 더 다가뜨가 어떤 내리 쉬지만 오고 동아 구하다 다 대빠 다 못 대빠 논데 뭐하다 머스터화던 애우니 다 못 대빠인 머스터화던 애우니 다 대빠인 저니가 너네 가짜 건드리는 러즈지리야 오 무슈에 다 못 대빠래 아 도화 다 대자 아니 가니까 디그 챵퍼티 히구야 후아라 미우던 마토파니 타테텔라 키레즈나 타테텐 타타마임베타 타메테파임비스르즈제 수수아마임비치미스르즈제리아 수수아마임비치나 무시존르모 알라 수수아마임비치 타메테파르모 아 무시르모 테나타 아니우던 마토카 아도카 타테즈 아니우도카 아니우문도카 타테 마토카 조지 저그미초카 마토카가 도카라 마토카 카조르마토 아니우인 조그미초카 테나 아니우던 마토카가 도카 타테인 무스니 마토카라 지키치체네 아니우라 지키치체네 소카 디션 소카레 아니우라 디션 소카레 무스니 무엇이라 남바타테 지조라 말에 무엇이라 도화타테 지지르 디잉아 화르나 엔제미야 카로탄 제미야 무보탄 제미야 세로 스 무엇이라 남바타테 지지 디잉아 무엇이라 남바타테 예 시카루에 남바 시 세루에 남바 시 무보에 남바 테케와 디타르리아 Shawa shepi nikisa wuna shepa po mepi shashe ta mte pati kanyin shi na Shawa shepi nikisa shepa po zhe hangi se manan wa shi ti gudu Tsikin digi na nita kuwa len gudu hangi se manan gudu te Manan no mato many months jiriya Hangi se manan no mato many months jiri Manan wa shi ti Diya shepa po zhe manan shi wi khwarna ādhāgā nrū tāwī tī nrū ātī shāsukī yīnchāṁ nrū shā nrū shē nīkā ādhāgā yīmbī nrū shā lī yīmbī nrū shē mē pī nā dālā ādhāgā jēn jē yīvā āmā shē pā yīnō dhāt thāmatē pā dhūnū chārādhā